0: Mi a niu ni me yugena me ni me laba dai. Mi a niu ni me yugena me ni me laba ma. Joada Allah be chun ni jo. Joada Allah ma kwa.
1: Na wajua. Kado nga duwi bai wano wiya donga kumo tuang tungi. Nino. Dawa shia kado nga binu wa nipachu kunyu ka guwamu kabo. Niyo kabo wao mai. Okabo wala kwa rega titiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah okabo wao mai. Wani chia donga lugu chia. Wale wale ye. Dawa shia kado nga binu wa nipachu kunyu ka guwamu kabo. Niyo kabo wao mai.
2: Okabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, kabo, k